0: Nkhani za nchibutikizi pa nthawi ino ndiye natenepo tibwerese zathu za lero mkati mwa mphindi pang'ono.
1: Radio Msimbika Teatro.
0: Ife tiri kupfeka pamboko madzana matatu kumi na mawiri ntembo fupi luido madzana mapemba makuma tantatu na matatu pa kampindi. Po kapokapano tiri pomwe pa michini yatu ya FM na pombo pa internet pa dziko lense la pansi avesere watu. Ndiye na tunepo muna mstudio nthawe ni kumi na ibozi na mpindi ibozi 11 horas i un minuto. Ndiye na tunepo konzekano kuti mubve zathu za lero nchinyunguwe ku mashibe sekuno.
2: Verani chigao chino chatete banhawe yache.

Kwanza jina vantawi nziko muno ikakwa na 14 zora chitiko patsira ni nkani nchiputikizi mwagwiriza na ndia nzatu kuchowera muzinda wa Maputo. Pambuye pankani zimene ziza nchiputikizi tiko patsira ni nkani zatu mchinyanja. Tika maliza nkani zatu mchinyanja pano tiko patsira ni zidziwitsa zomwe tiri nazo muno. Munyumba yo lutsira mao. Kena kondi nyimbo zopweza nkutro zimene ziti perekeze mpaka na pantawi manager ya 14 hours 30 minutes shipomwiti kupatsira ni programu ijandi tuyati kudziwe ni mwankonzi ndi mulutsi wake ndi no wajiri mambunga.

0: Rero munasaba munafuna nyimbo ibyo?
1: Ndikufuna nyimbo ya Ziko.
0: Ziko?
1: Mm.
0: Mabwazuda.
1: Mabwazuda sim.
0: Munavina nani nyimbo ne?
1: Ndinavina na akazanga pano hapa.
0: Munangazi.
1: Mbabodzini basi.
0: Ndimbodzi da?
1: Mm.
0: Takota baba Petrizana kutiputana.
1: Muito obrigado.
0: Takota. Takwenda pangono, pangono, trikwenda.